0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Nuevos días. Una nueva acción policial contra el narcotráfico permite a incautación de tonelada y media de cocaína en plena descarga na Pobra do Caramiñal. Entre los detidos, o conseado líder do clan dos Fanchos. As comunidades autónomas convocadas hoxe para debater la adopción de vacinas a Ceuta, o motivo, os procesos infecciosos detectados nesa cidade. O deporte está de loito tras la morte do piloto Jesús López. Ocurriu nun accidente este domingo na subida a Taboadela. En fútbol, o Deportivo pecha esta noite a xornada de Primeira División, enfróntase ao Málaga na Rosaleda. A Oficina Técnica da Seca volve a analizar esta semana a situación dos recursos hídricos en Galicia. As chuvias volveron este domingo. En concellos como Zas, na provincia da Coruña, recolleronse 36 litros por metro cuadrado. Esta noite xa choveu algo menos, pero algunha treboada forte deixou problemas no suministro eléctrico na cidade de Lugo. Acompañado todo isto dun descenso de temperaturas. Imos ver como empeza a xornada nas principais cidades. Comenzamos repaso en Vigo, Aitana Vidal.
2: Bo día, aquí tamén chove o arreo esta noite con fortes treboadas. Agora mesmo temos os ceos anubrados e 18 graus.
1: Pontevedra, Nerea Vázquez.
3: Bo día, aquí espertamos tamén co ceo nubrado e 17 graus.
1: Paramos agora en Ourense, Raquel Sainza.
4: Moi bo día, 16 graus agora mesmo, ceos cubertos. Polo momento non chove, pero si o fixo durante a noite e agardamos que o faga tamén durante toda a xornada.
1: Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois aquí temos ceos cubertos tamén e 16 graus.
1: Unha forte treboada, Amparo, causou problemas en parte, se manteñen aínda no suministro eléctrico.
5: Pois sí, fortes treboadas desta pasada noite, pasadas as 12 aproximadamente, lóstregos e fortes choivas en distintos puntos de toda a provincia, que aquí na cidade provocaron que a esta hora non haxa luz en numerosas rúas, alumeado público que se viu afectado e que se atopa apagado. Mellor situación hai nos edificios e en locais comerciais onde sí teñen suministro eléctrico.
1: Quedamos por último en Santiago, Rubén Beiro.
6: Pois temos nubes e claros, 16 graus.
1: Na Coruña e Ferrol está prácticamente cuberto, entre 17 e 18 graus. E que nos agarda para o que queda de xornada? Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
7: Saúdos, bo día, este luns, 24 de agosto, Galicia continuará baixo dominio dun centro baixa expresión situado ao oeste do territorio galego. Polo tanto, será unha xornada de inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado e con precipitacións en forma de chubasco, de tipo trebuento. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais en zonas do interior. Estaremos en Seral entre os 20 e 25 graus. O vento continuará soprando de compoñente sur con intervalos de moderado en zonas altas do interior da metade sur.
1: Dúas das persoas detidas no decomiso de 1.500 kilos de cocaína na operación desenvolvida este sábado na Pobra do Caramiñal pasan hoxe a disposición xudicial. Farano ante o Tribunal de Instancia de Ribeira. Un dos detidos estaría vencellado o denominado Clan dos Fanchos, cunha intensa actividade nesta zona nos últimos anos, Santi Baliño.
8: A droga foi desembarcada na noite do venres o sábado e apareceu almacenada nunha propiedade a escasos metros do mar, onde se atoparon tamén varias planadoras. Investígase a súa procedencia e calíase o seu destino. A operación segue aberta e non se descartan novas detencións esta intervención e a segunda gran aprehensión de cocaína registrada na Pobra en menos dun ano. Na anterior, en setembro de 2025, a policía interviu outros 3.000

0: E a coordinación coas administracións é mellorable, pero positivo. Porén, preocupan certas mensaxes que se transmiten dende a Xunta, di Miguel Fernández.
1: O problema ven cando os políticos, os gobernos, sobre todo a Xunta, parece que reciben como una determinada mensaxe desde Madrid de que hai que mandar esa mensaxe e entonces reproducen esas mensaxes. Temos ao goberno da Xunta a veces, algún dos seus conselleiros, conselleiras, lanzando mensaxes que eu creo que van en contra da realidade de Galicia.
0: O voceiro do foro lembra que a migración ten un enorme impacto positivo na economía e que os dereitos destas persoas en situación de vulnerabilidade deben ser protexidos.
2: Casi a metade dos dependentes galegos reciben como única atención unha axuda de 416 euros ao mes. E o bono coidado no fogar do que a Xunta se gaba, xa que a nosa comunidade é a que máis usuarios adscritos tenga este modelo. Pero as entidades do ámbito califican de populista a medida, Nerea Vázquez.
3: Porque non garante aos doentes o servizo profesional que precisan e porque condena fundamentalmente as mulleres a cuidar dos seus familiares. Francisco Vázquez, portavoz da Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia.
4: O sea, que a maioría dos galegos que estén atendidos por o sistema de dependencia sea con un sistema de bono cuidado. Entonces, eso parecenos una profunda tergiversación y creemos que debían de estar avergonzados de que esa fuera a prestación fundamental do sistema.
3: Vázquez reclama que a Xunta invista o financiamento estatal nunha rede de centros de atención á dependencia e en fortalecer o servizo de axuda no fogar.
4: A atención a domicilio está en unha situación absolutamente precaria e a iso terían que dedicar os cartos, pero nos tememos que van a dedicar incremento, se duplicar os cartos que vai recibir a Xunta, que o que van facer con eles é intentar promocionar esta medida absolutamente populista e absolutamente contraproducente.
3: A Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia acusa a Xunta de usar os bonos coidado para reducir as listas de espera, xa que dos 97.000 usuarios recoñecidos polo sistema, 43.000 reciben só esta asistencia.
2: Continuar con a modernización dos equipos científicos ou proporcionar máis medidas de conciliación son algúns dos retos de futuro sinalados por unha das investigadoras galegas máis relevantes, Marca Peáns. A Compostela recolleu en xuño unha das medallas Castelao otorgadas pola comunidade. Este domingo pasaba polos micrófonos de Radio Nacional. Rubén Beiro.
5: Pese a que sempre se piden máis investimentos e recursos, Marca Peáns considera que Galicia e España cumpren coa ciencia. A directora de operacións do CERN en Xenebra, a primeira española en chegar a ese posto, destaca a cantidade de grupos de investigación que temos relacionados co seu campo, a física de partículas. Ve que no noso país hai unha comunidade científica sólida e aplaude a modernización do ecosistema científico realizada nos últimos anos.
6: E en concreto en Galicia hai unha aposta clarísima de inversión en lo que son la universidad, los centros de investigación y poner a la gente junta de distintos campos, que yo creo que es la clave para seguir progresando. Yo estoy realmente muy, muy orgullosa de lo que se está haciendo en Galicia en temas de innovación, de colaboraciones entre la empresa pública, la empresa privada, los centros de investigación. Realmente es un orgullo.
5: De feito, destaca a tradición colaboradora de Galicia co CERN, tamén un dos grandes proxectos deste organismo, o futuro colisionador de partículas. A nosa comunidade participa coa construción dun prototipo.
6: Galicia, en concreto, ha cogido un reto que a mí me parece muy emocionante, que es construir un prototipo de lo que sería el Future Circular Collider, que será algunos metros de cómo esa máquina podría ser en el futuro lo que nos dará respuestas muy concretas a los retos que tenemos en el diseño, la integración de ese acelerador nuevo.
5: Marca Peáns leva desde a década dos anos 90 en Xenebra, no CERN, pero a científica reitera a importancia de que haxa oportunidades laborais aquí. Deixa de ver esas administracións, incluídas as locais. Hai que facilitar medidas de conciliación, di, sobre todo coa vista posta nas altas esferas para reducir a fenda de xénero nos postos de dirección.
2: En Santiago hai vindo unha escrita, Mercedes Rosón exixe explicacións á alcaldesa Goretti San Martín sobre o papel desenvolvido por turismo de Santiago na chegada da compañía Fly to Galicia a Lavacolla. Cuestiona o cambio de discurso do goberno local despois de coñecerse que a empresa que preparaba os charters de Compostela tiña vencellos con capital israelí e tamén que existían dúbidas ao respecto da capacidade operativa da compañía.
7: Non se pode impulsar e avalar un proxecto dende os despachos de Raxoi e cando estoura o escándalo desfazarse de oposición indignada. Se agora o BNG considera que hai que investigar os vínculos desta operativa, o primeiro que debería facer é explicar que coñecía o goberno de Santiago, que información manexou e por que decidiu

0: apoyar o proxecto.
1: Este domingo tivo lugar unha nova concentración dos propietarios de terreos nas Fragas do Eume. Continúan solicitándolle diálogo á Xunta sobre a xestión e os usos do Parque Natural. Os propietarios das Fragas levan meses de protestas polas restriccións de usos que teñen nas súas parcelas, por ser parte dunha contorna protexida agora. A presidenta da asociación convocante, Ángeles Pita, cree que os responsables de medio ambiente deberían acudir á zona para coñecer de primeira man a situación.
2: Nosotros estamos moi decepcionados coa Xunta porque non dá pasos. Sigue sin recoñecer os dereitos das persoas que teñen que temos propiedades no parque, e pensamos que, en fin, eso vai contra a razón e contra o sentido común. Vamos a seguir loitando, vamos a seguir estando aí, a pesar do tempo, a pesar da auga, da chuva, e do vento e do que faiga.
1: Xa menos de 5 minutos para as 8, a piques de reanudarse o curso político, falamos dun dos retos que se ten marcado o goberno galego para os próximos meses, como é acadar un gran pacto pola lingua. Nestes momentos se veña complicado, xa que o BNG decidiu non participar nas conversas parlamentarias que comenzaron a finais de xullo e pide unha reunión co presidente da Xunta, Diana Pontón. Tamén hai organizacións moi críticas coa proposta da Xunta, como a Mesa pola Normalización Lingüística, que anuncia a presentación dunha iniciativa legislativa popular para blindar os acordos a favor do galego. Silvia Muiña.
3: Dende a Mesa confirman que presentarán esa iniciativa popular na primeira quincena do mes de setembro. O seu presidente, Marcos Maceira, considera que a proposta da Xunta é unha revisión á baixa do plan de normalización aprobado en 2004 por unanimidade e non afronta a situación de emerxencia lingüística.
4: Nós, nese sentido, temos previsto xa para o mes de setembro o rexistro no Parlamento Galego dunha iniciativa legislativa popular onde, efectivamente, haberá medidas que obriguen os poderes públicos a actuar a favor da lingua galega. O que non se concibe é que en plena emerxencia lingüística chegamos sen accións concretas.
3: Un dos principais atrancos está no ensino en a petición da derrogación do decreto do plurilingüismo. Dende a Xunta remiten o Parlamento como lugar onde deben ter lugar as conversas.
1: Manda las 7:57. Chegamos ao tempo pro deporte. O automobilismo está de loito pola morte do piloto Jesús López Foi este domingo nunha competición en Ourense. Carlos Jiménez.
5: Terrible o accidente sufrido polo ourensán de 48 anos, Jesús López, coñecido como Pijo, chocar onte pola mañana a subida a Taboadela. O piloto chocou contra unha vivenda situada ao final do percorrido, ardendo o vehículo e falecendo Jesús no acto. Dous espectadores resultaron feridos e tamén outro piloto que tratou de axudar a Jesús. Despois deste trágico accidente, a organización cancelou a prova.
1: Carlos, que máis destacamos este luns do deporte?
5: Que temos dobre cita no mundo do fútbol. Na primeira división, ás 9:30, o Deportivo visita o campo do Málaga, outro recén ascendido, con Jeremai listo para debutar, e co adestrador Antonio Hidalgo, que quere recuperar a normalidade coa afección.
6: Y yo durante muchos días sueño que volver, ¿no? Volver a como estábamos hace unos días, con esa unión, y ese tiene que ser el camino.
5: E antes a 7, na segunda, debuta o Celta Fortuna en Balaídos, co césped teóricamente ben. Freddy Álvarez adestra o filial celeste.
7: Todo o mundo me traslada que o césped vai estar en boas condicións. Aparte, todos sabemos de que nunha semana vai a vivir 4 encontros. Entonces, bueno, dicen que vai a estar preparado, que vai a estar en boas condicións. Entonces, penso que algo que non nos vaya, que nos vaya a preocupar.
5: O primeiro equipo xogará este xoves de novo no Municipal Vigués, recibindo o Osasuna, partido adiado da primeira xornada, e despois empatar a 0 o sábado en Valencia. A falta de confirmación oficial, o Celta fichou o extremo marroquí Drigués. Pagou un 7 millóns o PSV. En traineiras, na CT, Chapela ten casi imposible a salvación. En a Liga Galega, triunfos de Cabo da Cruz e Salgado Perillo, en categoría masculina e feminina, no Teresa Herrera.

Seguen as citas musicais do verán en Galicia. De Ninjures actúa esta noite na Praza de Armas de Ferrol. Será as 10:15, tras o concerto de Budiño. Continúan así as festas da Cidade Naval, onde mañá está fixada a cita con Leire Martínez e o mércores Celtas Cortos.

0: E sinalan que a causa das enxurradas non foi a choiva, senón a falta de medidas tras os incendios de 2025.
1: Que se fixo despois dos incendios do ano 2025? Porque hai unhas obras de emergencia que había que haber feito. Hai uns presupuestos para as emergencias. Realmente fixos eso. Entonces as administracións cada unha terá que responder o que ten que responder.
2: Aínda sobre os incendios, quedou controlado o lume forestal registrado no Concello de Padrenda dende as 10 da pasada noite. As lapas iniciáronse pasadas as 6:30 da mañá deste domingo. En a súa extinción están a traballar numerosos medios terrestres e aéreos, Raquel.
0: Segundo as últimas estimacións provisionais, afecta unha superficie dunhas 20 hectáreas e sospeitase que puido ser intencionado. Controlado tamén está dende a noite do sábado o incendio que fixo saltar as alarmas no municipio de Chandrexa de Queixa e que afectou a unhas 15 hectáreas.
2: Na provincia da Coruña, mirada hasta hoxe posta, no Barbanza, prevese que hoxe pasen a disposición do Tribunal de Instancia de Ribeira dúas das persoas detidas no decomiso de 1.500 kilos de cocaína. Foi nunha nova operación desenvolvida estes días, Rubén, na Pobra do Caramiñal.
3: Un dos detidos estaría vencellado co denominado Clan dos Fanchos, cunha intensa actividade nesa zona nos últimos anos. A droga foi desembarcada na noite do venres o sábado e apareceu almacenada nunha propiedade a escasos metros do mar, onde se atoparon tamén varias planadoras. Investígase a súa procedencia e calia ser o seu destino. A operación segue aberta e non se descartan novas detencións. Esta intervención é a segunda gran aprehensión de cocaína registrada na Pobra en menos dun ano. Na anterior, en setembro de 2025, a policía interviu outros 3.650 kilos de droga.
2: O Concello de Oleiros pide crear unha fronte comarcal para pedir novos investimentos e melloras nas estradas da contorna metropolitana da Coruña. Santi.
4: O alcalde Ángel García Soane pide que sexa a Deputación Provincial quen lidere este grupo ante a Xunta de Galicia e o Estado.
5: Este é un tema que non cabe en partidismos, pois o problema de mobilidade o sufrimos todos e todas, non? Nós dentro do Concello de Oleiros imos dirixirnos a todos os alcaldes para, en unha reunión que vou a pedir ao presidente da Deputación que a convoque no Pazo de Mariñán, estudiemos e demandemos que haya unha solución xa a este gran grave problema de transporte na comarca da Coruña, non?
4: Pola súa banda, o Concello da Coruña coincide con Oleiros e ve con vos ollos esa fronte común. O voceiro municipal de María Pita, José Manuel Laje, fala de proxectos comuns que levan anos paralizados, como a vía Ártabra, autovía autonómica deseñada para descongestionar o tráfico entre Oleiros e Cambre.
6: Ese frente común é algo compartido por parte do goberno municipal. Nós creemos que a Coruña precisa de investimentos, de desatascar proxectos que levan anos pendentes. Vía Ártabra é un deles, fundamental. Se me pregunta se compartimos co alcalde de Oleiros que se desatasque a Vía Ártabra, dígolle que sí.
4: E dende a Deputación Provincial agardan recibir unha proposta formal por parte dos concellos da área antes de pronunciarse.
2: E aínda nas infraestructuras, os 16 kilómetros que separan Arzúa e Melide pola Nacional 547 registran nestes días unha saturación de vehículos que colman a paciencia de veciños e tamén dos concellos. Os rexedores de ambos municipios coruñeses exixen o remate das obras da autovía A54 culpable, Silvia Muiña, do colapso neste tramo.
7: A infraestructura busca unir Santiago con Lugo e comezou a xestionarse xa un cuarto de século. Os reiterados atrasos nas obras fan que 25 anos despois, aínda que dependen este tramo que une Arzúa e Melide e que fai que polo centro dos municipios circule un intenso tráfico. O alcalde de Melide, José Manuel Pérez, lembra que o último compromiso do Ministerio de Transportes foi rematar os traballos a finais do pasado ano 2025.
8: É que ahora estamos xa no mes 8 do ano seguinte, por lo menos que nos dé unha explicación plausible, unha cuestión aclaratoria. E non sempre, pois, vaguedades, é posible que quizás, tal vez, unha obra despois de 25 anos que, como se dixo, que iba a vertebrar o centro de Galicia, pois, home, parece nos ben, pero que o vertebre xa.
7: Ademais dos problemas para a mobilidade local e a inseguridade que implica para a veciñanza este intenso tráfico polo centro do pobo, o rexedor pide que se arransen os destrozos causados pola maquinaria pesada das obras dos viais do municipio.
8: Acabar a autovía tamén significa que as parroquias que foron perxudicadas, todos os viales, todos os enlaces e todas aquelas cousas que polos traballos que se tiveron que desenvolver para ofrecer a autovía, pois se arreglen.
7: Engade Pérez que en Melide conflúen o camiño primitivo e o francés, polo que pasan máis de 300.000 persoas de maio a outubro, o que incrementa de xeito importante a seguridade viaria no centro da vila.
2: Este domingo tivo lugar unha nova concentración dos propietarios das fragas do Eume en Pontedeume, na parroquia de Ombre, convocados pola Asociación Parque Natural do

0: Eumen Natureza e Desenvolvemento, os veciños continúan pedindo diálogo á Xunta sobre a xestión e os usos do Parque Natural Santi.
1: Os propietarios das Fragas de Eume levan meses de protestas polas restriccións de usos que teñen as súas parcelas por ser parte dunha contorna protexida. A presidenta da asociación convocante, Ángeles Pita, cree que os responsables de medio ambiente deberían acudir á zona para coñecer de primeira man a situación.
2: Nosotros estamos moi decepcionados coa Xunta porque non dá pasos. Sigue sin recoñecer os dereitos das persoas que temos propiedades no parque, e pensamos que, en fin, eso vai contra a razón e contra o sentido común. Vamos a seguir loitando, vamos a seguir estando aí, a pesar do tempo, a pesar da auga, da chuva, e do vento e do que faiga.
1: Dende a asociación creen que o plan de usos aprobou sen consenso e piden que se escoita a veciñanza con experiencia na zona e que se compense os afectados polas restriccións.
0: E falamos de vivenda. A Plataforma polo Dereito á Vivenda da Coruña denuncia que 24 inmobles turísticos non cumpren coa normativa do Concello. Alejandra López.
3: Este lunes van presentar unha denuncia colectiva contra as vivendas de uso turístico, as BUT, que operan de xeito ilegal. Para a organización, esta situación impacta no acceso á vivenda. Na Coruña, unha ordenanza municipal limita as BUT edificios enteiros, baixos e primeiros pisos, pero nunca en riba dunha vivenda habitual. Reclaman o Concello da Coruña que incremente as inspeccións e sancione as actividades que incumpran coa normativa.
0: E houve dúbidas, pero finalmente a Illa de Ons celebrou esta fin de semana a festa de San Xaquín. A Xunta autorizou a verbena despois de denegala inicialmente por motivos ambientais, pero os veciños afean que teñan que sufrir trabas constantes por parte da Administración, Nerea.
4: Niños e amigos das Illas de Ons, María José Pérez insiste en que esta polémica derivada da festa foi só un obstáculo máis de parte da Xunta no seu obxectivo de, asegura, deixar a illa libre de veciños.
5: Non se entende todo o que fan para, digamos, para amargarnos a existencia, obligarnos a quitar unha autorización con máis dos visitantes. O sea, hai que o temos claro. O que quere a Xunta é que a illa se quede libre de veciños para eles facer e dispoñer das nosas casas.
4: Reclama máis diálogo para evitar repetir conflitos como este.
0: Son as 8:57 minutos. Tempo para información deportiva con Carlos Jiménez. Moi bo día.
6: Que tal, bo día. O mundo do deporte e do motor está de loito pola morte do piloto ourensán de 48 anos, Jesús López, coñecido como Pijo, que chocou contra unha vivenda do percorrido da subida a Taboadela e falecendo no acto arder o vehículo. Dous espectadores e outro piloto que tratou de axudar a Jesús están feridos. Polo demais, dobre cita no mundo do fútbol galego. Ás 9:30, o Depor visita o Málaga no partido da segunda xornada de primeira. Antonio Hidalgo, adestrador do equipo coruñés.
7: Con un equipo con muchísima energía, con mucho dinamismo, va a tener un estadio lleno, empujando. Bueno, va a ser un partido competido, bonito. Hace poco nos enfrentamos en segunda división y ahora, por suerte, estamos los dos donde merecemos, ¿no?
6: E antes a 7, debuta o Celta Fortuna no seu estadio na segunda división, recibindo a visita do Andorra, coa incógnita de saber como estará un césped que o xoves acolle o Celta Osasuna adiado da primeira xornada de primeira división. O equipo vigués empatou a 0 o sábado en Valencia. Nas próximas horas pode facer oficial a fichaxe do extremo marroquí Drioets, polo que o Celta pagará uns 7 millóns de euros ao PSV.

en a Praza de Armas de Ferrol, dentro das festas de verán da cidade departamental. O concerto do músico galego é as 9, con entrada gratuita, o igual que do grupo de Ninjures, que será unha hora despois, ás 10:15. A cita deste luns, enmarcada nas festas de San Ramón do Concello de Ferrol. Y despedimos la información más próxima. Continúa actualidad en Radio Nacional a cada hora con las Novas de Galicia.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. O Goberno Central non vai consentir que ningún operador ou actor económico utilice a súa actividade en España para se lucrar a costa da ocupación ilegal de Palestina.
2: O ministro de Consumo, Pablo Bustinduí, referíase hoxe así en Vigo o proxecto da aerolínea Flydus Galicia e a súa posible vinculación con capital israelí. Lembra que España é o único país de Europa que aprobou unha lei de embargo para as actividades económicas que proveñan de territorios ilegalmente ocupados. Unha lei que se vai cumprir tamén no caso da aerolínea Flydus Galicia.
3: A la gente en este país le repulsa lo que hemos visto en Palestina en estos años y por lo tanto no puede haber ningún tipo de complicidad con quien intente lucrarse económicamente sobre esa situación absolutamente inaceptable.
2: O ministro visitaba hoxe o laboratorio de referencia da Unión Europea para biotoxinas mariñas na Universidade de Vigo.
1: O 10 de setembro van a entrar en vigor os novos horarios de trens en Galicia que supón un aumento de prazas do 24%.
2: Os traxectos máis beneficiados son os do Eixo Atlántico e o enlace con Ourense, xa que nestas rutas empezarán a operar trens novos modelos con máis espazo para asentos. Juan Francisco Sánchez, da sección ferroviaria da CGT.
4: Vai permitir, por un lado, aumentar a oferta de plazas e, por outro lado, os protocolos de mantemento dos vehículos 121 que tamén se utilizan nos outros servizos, pois teña máis tempo para facer os protocolos de mantemento e se reduzcan as incidencias.
2: Mentres na liña entre Ferrol e Ribadeo lamentan unha nova avaría que mantivo o servizo interrompido 4 días. Renfe achaca a situación a un problema puntual, pero dende o Foro Ciudadano do Ferrocarril denuncian que están indo a incidencia por mes.
1: A Plataforma polo Dereito a Vivenda presentou esta mañá unha nova demanda colectiva no rexistro do Concello da Coruña contra vivendas de uso turístico que non estarían a cumplir coa legislación vixente.
2: Identificaron 400 inmobles destas características en a demanda de hoxe, incluíron un total de 26. Miguel Lamelo, voceiro deste colectivo.
5: No hai nos en todos os barrios, están a Gradorzán, están en Monte Alto, están aquí, preto de María Pita. Ningún barrio da cidade se salva destas viviendas de uso turístico.
2: A Plataforma anima a cidadanía que coñeza estes casos similares a que presenten novas denuncias ante o Concello.
1: Pendentes do paso a disposición judicial dos detidos na operación antidroga desenvolvida este sábado na Pobra do Caramiñal, que permitiu incautar algo máis de 1.400 kilos de cocaína, estarían vencellados o clan dos Fanchos, sendo un deles o líder desta banda coñecida no Barbanza pola súa actividade delictiva.
2: Están acusados de pertenza a organización criminal e tráfico de drogas. A investigación iniciouse o 20 de agosto cando se tivo constancia dun importante desembarco de cocaína a través da praia do Conchido. A policía registrou 3 vivendas e localizou a maior parte da droga a escasos metros do mar, onde presuntamente os detidos a foron trasladando. A operación segue aberta e non se descartan novas detencións.
1: E a Policía Nacional investiga as circunstancias da morte dun home cuxo cadáver apareceu a primeira hora desta mañá no polígono industrial do Caramuxo, na parroquia viguesa de Navia.
2: O corpo estaba en avanzado estado de descomposición. Aparece unha parte trasteira das instalacións dunha empresa que levaba pechada 3 semanas. As forzas de seguridade fixéronse cargo de investigación para esclarecer as circunstancias e a causa do falecemento.
1: E logo van volvendo a normalidade logo de que a treboada desta noite, que deixou máis de 2.000 rayos sobre Galicia, provocase un apagón no alumeado público e a rede de semáforos.
2: Traballase tamén a recollida de árbores caídas. Ninguén lembraba treboadas así. A alcaldesa Elena Candia pide prudencia nas rúas e nas estradas, mentres a rede non se recupera.
6: Os servicios eléctricos e que me dixeron que o daño fora dos máis importantes que tivera a cidade desde que recordan. Xa están traballando na súa reposición.
1: Esta semana a Oficina Técnica da Seca vai avaliar de novo a situación dos recursos hídricos. De momento, 32 concellos seguen en situación de alerta. Veremos se as chuvias destes días varían ou non a situación.
2: No caso de Pontevedra, de momento, non prevé recorrer a auga almacenada no encoro do Pontillón para garantir o abastecemento. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores explicou que o caudal do Lérez se recuperou e diminuiu o consumo. O alcalde de Vigo vai se reunir esta tarde co de Baiona para concretar a forma de conectar o municipio do Valmiñor á presa de Eiras. O rexedor olívico di que o fai ante a incapacidade do seu alcalde, que non pediu solucións á Xunta.
1: Nos deportes, o Deportivo pecha esta noite a segunda xornada de primeira. A partir das 9:30 vai visitar o Málaga, outro recén ascendido. Jeremai podería volver a ter minutos 3 meses despois e tras os últimos movimentos dende Inglaterra para se facer cos seus servizos. Tamén hai fútbol en segunda. 7, o Celta Fortuna debuta en Balaídos contra o Andorra. Son algunhas das noticias que imos ampliar a partir das 2:00 da mañá da tarde. A esta hora está regresando a chuvia sobre na comunidade e non se descartan novas treboadas pola tarde.